yila e ko kun de wo be bi ja ayo ke yila e ko ja wo ko mi ayo ke yila e ko kun de wo ti ga fu e ja anya ma yi ma fi anya ma